Du stammer sakka sitte, fata pio pesale. Du stammer ramma ette, og sette nyt ristinät. Entä vastu tympäkät, ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tavassa käsi, että kautta biopesää lähtystä paremmin, että asettanut ristinäät, entä vastutentakäät, ja sanat sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

Tystapa sakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Testaa sakka siitä, kautta biopesalle. Testaa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.